0: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं। ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती हैं। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमने करनी पड़ेगी।
1: Zamling Gangpil Dani Razi Chese Sawa Nimet Kan Chuche Se Jage Skaps Rshitzin Si Jonba Si Pira Da Kishnes Gagar Bo Razi Chese Sawa Nimet Kan Ni Yul Le Chula Ngon Gos Mol Te Da Baza Tok University Lopta Kang Tang Zde Na Tsuk Skune Toga I Toga Chakla Zaden Yot Kan Beka Sto Da Za Tok Shidlon Narendra Modi Store Seychelles se yule golden jubilee nanga thukak namshes sefia jaksu music score la Seychelles la shkyoda zache sinok chi lonkhung se jocha jik nangjin gyagare shungshkyo bezde tang gyagare chumagi chumak spung ezde gunyang I gastoni nanga thukak namshes sinok shidzine gonspa salaza shilone jaksu music score rings la Seychelles se shidzin wawil aram kalwan tang yampo sungdo zache se nok shidlone isang sngal lang istong chongi nanga Seychelles se zik score zate inpin gagare nanga Germany thusmi flip ekamanis gagar shkarne jo thuppe nuspa yangna renewable energy thoga jamlingang pe nanga ngonin jik tang inong molto sarchuk spa jik tang yampo jalta sa lenjik ekamanis gagar tang Germany parla green and sustainable development ne thoga zadel bo yargas chin jik tang yot molenjik song shit tang strategic sector gune nanga rogsdel gela luskanis korla stoda zato gagar tang EU parla tus yundings ne parla songre le chadun FTA score la thos thuga za denjek squishups ekarmanis ibo gyoksparang metkan chache se rewangon chuga za tokhongis chon la songre le choche se chadun bo gyurja chenme chos la kompa spokhan jik gyurche se samba ngon chuga za tok kabikana Germany ne company gune gyagare nanga chong choche se skapshik gyurin molto Stojung is Zaptung Tang Spuske Skore Lonpo Piyush Goya Les Landani Nanga Khongrang UK Secretary of State for Business and Trade Peter Gill Tangyam Po Sungros Po Pantok Chanjik Luz Moltok Social Media Po Shikza Denjik Skujas Piyush Goya Les Yul Nishke Lonpo Guni Gyagar Tang Britini Gunur Paljur Tang Songdil Gunmang Astan Po Choches La Skaps Yotkan Skor La Sungros Zatpin Jirok Nistung Nishu Sabduni Haj Najdal Zatkan Jalmi Gunikana Haj Committee Ladakh Se Online Gutesh Nganju Gunju Nilze Tsesh Nishu Saknis Nepalane Nenjik Tang Enok Nganju Nenje Sesting Juget Sestang Julailze Tsesh Nishu Borteo Tenok Nganju Gun Haj Portal Haj Suvida Mobile Ebekas Kang Nganje Siyote Enok Haj Committee Ladakh Se Chosne Jalmi Gunla Lapston Jik Spelte Yotkan Nangjin Jalmi Gune Haj Nistung Nishu Sabdune Tetix Gun Tantan Zate Silgos Gosdom yot kane shugu gun shnyanjus kangtus chatsang yung gos molte inokte na tsoxla seat confirm sung sar testing ne mijal chese thakcha tsamnyan zat ma gos molte juwa pulen jiktang kaltes cancel chana I thoga thitik se nanga yot kan nangjin chatpa kalches inok molte yote inok inabotang yampo akashwani lene na sulton.

0: guranok teni unity bo chis thangma chik dil dukches lobsa nok yang ata mentally strong guranok le jese ki active dukches teni ngata chithong cheches mampo chano halalis oti jese ngata mentally weak chano sports na participate chona mentally ngata strong guranok teni ngata chithangmina ngata active losano hale mentally ne yang skills mampo jilobsa nok leadership qualities barai chano confidence barai chano ne yang inna man payang silchi sinang halale nyampu ku curricular activities shi gina participate chona mentally ngata strong guranok teni silchi sinang ngata ma rocks thwano hale chile
1: jule changma lat ne ni me padma churu ling le tening outdoor games pongati miche nang ko cham shi khak chane nok jana halale outdoor games jese ki football socks basketball socks volleyball socks gun halale te gun ke ta physically fit lu shu no halale te man pa yang na ta akal te stress anxiety socks depression socks songs te halale daksani tu sika depression ina cha kan te mang po yo kya anxiety yo kan te mang po kya halale phillo ga songs te mi sang man yam po outdoor games ge mane games man pa yam ne tok re ta mang outdoor games जैसे कितना आते स्ट्रेस गुना ते गुना मेट कन छानो याले ते मन पा कितना डिप्रेशन सोस गुना मेट कन जोस्ते नो एंजाइटी सोस गुना स्ट्रेस सोस गुन सरका सोस गुना मेट कन जोस्ते नो हालाले ते मन पा गदन कितना फिलो सोस्ते आउटडोर गेम जिक्से ना आता टीम लिंगे पोरसे नो बहालाले ते वजह से कितना आता टीम वर्क का जिचो चेन ते ने चिक ना चिक ने कोऑपरेशन सोस का जिचो चेन ते ते नंग ने आता लीडरशिप सोस क्वालिटीज गुना आता डेवलप छानो हालाले आउटडोर गेम्स पे वजह से कितना ते मन पा आता गेम्स डिसिप्लिन ने पोरसे नो पतने ते वजह से कितना discipline so gunte gunang losa noyale te man pangata main bukhe te ngata nature ni pokane kha noyale daksani tu sikai kitne mostly thuku chama mangcha de kitna halale phone dang kurte do noyale te man pa phone ka games se chez halat but outdoor games pe wajah se kitna ngata philo ga so se nature ni bon sa big connect chanokle thank you le
2: Sangmala jule ngiminga dorji yodol inle nga urbisne inle diringa ngejang changme tunla juno kunla salyar stache spoketena samji khachanji ino tebe skorla chiksum zerinyale nga tang sangmala gyus ino halale dang diring ketena juno gun nanga jukste mobile nang tv ten dugano halale kawe ngati khamzde action mangpo jigle banokle tefia nanga jukste maduga philogas kyotte salyang stache spok ma khachanji choriale kawe jaste ngati khamzde halale thangspolu sanokle yangati lus la halale kitpo nang yangata deva thoba nokle dangdring juno mangpo jasta ste khongna philo a cha ji pune yang chapse sik nang jikse sik yo anu halale philo a ma cha duk na yangata ot jikse na chapse gun yo anu halale te fengata philo a song ste ste mor ste ches mi gun yang pospera tang ches ot sok chona te ngata ot jikse po met kan chano yale te ne te fengi juno kun la juwa jik yo dale te ne nang a juk ste maduga fon gon sok ste maduga philo a song ste ste mor so so so ste na te ngati zuk po Pojigam tobanok tugeche
3: sanka langya sangmala jule ngiminga tashidolkar teninga kanjina inne chalyangspo teninga tang junungunifia chamshi khakchanin deskola chik sum juche sir tundushchen halale junungunifia tene chalyang se gushaspo chamshi khakchan inok juna ta junuji taksanga tang chi choksenang koga junungunis tene chalyang sten ji tang yong se nokta junuji ga chalyangspo khorang ranga tene dotpa nang jin chut nang jin gao khora thatpo chore gao khora demo chore gao se nyane thala te ga kene na shu tang se deninga ta ashte go shaspo ma khachan che kya khala salyang se ji tang yambo deninga tang e pilo zuk sin na da nang ko gi sem ne da ta deninga iska o ma thangs po lu shes no khala chi fe ju nang ta salyang se cha na tang po tang ta lu sal chi gya la chu se cho go sala te sting nang ta ngar gyuk ko se deni de uni jas te ngati nang ko ka ni deni chang uni nang ko ga deni thak mon ma gyuk pa se deni gya la chu se gyuk pa se deninga ta e nang ko gi sem na pilo ge ngata zuk sin iska thangs po lu shes no te song ba se deninga tang junu mu ni salyang po ke rang dot pa nang jin cham sik nga dar ses ngi nyong na den dot pa tang se den ang kuga se se mas pus tak po ji gyur na den do ang ma gyalai no khala salyang spang kere nang ata chu chik ino kwang se go shes pang ata ma junung un la dang dring tu sina ma khak chan ji ki no khala
4: daksa nge jarang e tiwatila ni digrim bo sana jats inarang yam po junuk ni digrim khani ngai ngis ki gong spa jun san modelex julei